0: Радіотуріст – символ путешествия, символ свободы.
1: Sé que para enamorarte